javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Portrait. Tokom karijere koja je trajala preko 50 godina, Doris Day je postala jedna od najpopularnijih pevačica 40. i 50. godina prošlog veka i jedna od vodećih holivudskih glumica tokom 60. Publika ju je volela kako zbog njenog kristalnog glasa, tako i zbog imidža obične devojke iz komšiluka.

Na filmskom platnu Doris Day debitovala je u mjuziklu Romansa na otvorenom moru, nakon koga su uslijedili mjuzikl Calamity Jane i thriller Čovjek koji je previše znao. Snimila je tri veoma uspješne komedije sa Rockom Hudsonom i dve sa Jamesom Garnerom. Nakon što je 1968. okončala filmsku karijeru, Doris Day je glumila u sopstvenom sitkomu pod nazivom Show Doris Day.

Doris Day ušla je u Grammy kuću slavnih sa pesmom Que sera sera. Nagrađena je Zlatnim globusom i nagradom Cecil B. DeMille za životno delo iz oblasti kinematografije. Dobila je i predsjedničku medalju slobode, Grammy nagradu za životno delo, nagradu legenda društva pevača i nagradu za dostignuće u karijeri koju je dodelilo društvo filmskih kritičara iz Los Angelesa. Nakon što se povukla iz sveta zabave, Dejova se okrenula borbi za prava životinja i osnovala neprofitnu organizaciju za zaštitu kućnih ljubimaca. Preminula

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: Ovo je emisija Igla na vinilu.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušaoci, do sljedeće nedjelje i sljedećeg hrama želim vam svako dobro.

2012. godine. Niz je tih predstava izvedenih na sceni Veronske arene zabeležene na DVD izdanjima i evo fragmenta sa jednog od njih, to je opera Nabuko 2007. godine pod vodstvom Daniela Orena. Slušamo uvertiru ovog Verdijevog dela.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U ovom mesečnom ciklusu muzičkih emisija Kako slušati muziku od 10 sati prikazujemo srpsku muziku 19. veka. U današnjoj trećoj emisiji ciklusa prikazat ćemo instrumentalnu muziku i koncertni repertoar srpske građanske kulture. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Večera će u restoranu Polet biti predstavljena knjiga Sećanja na Velju Pavlovića. O knjizi, ali i o legatu Velje Pavlovića koji vodi i koji čuva sećanje na jednog od najznačajnijih srpskih novinara i dugogodišnjeg autora kultnih emisija Nivo 23 i Duhovnici, govorit će u emisiji u prvih pet od 11 sati novinarka i Veljina supruga Katarina Pavlović. Emisiju uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. O 13 sati u putu svile posjetit ćemo ostrvo Komak, koje poznavaoci nazivaju najbolje čuvanom tajnom Tajlanda. Muzički ram činit će dela iz repertoara klasične i dvorske muzike Tajlanda, između ostalog i kompozicije kralja Prađadipoka Rame VII, autor emisije Ivana Komadina. Tema emisije Solaris od 15 sati je posesivnost u živom svetu, a sagovornik je dr. Igor Živanović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, autor emisije Srđa Janković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

0: Ekološki centar Radulovački je centar za edukaciju građana svih uzrasta iz različitih oblasti sa akcentom na oblast zaštite životne sredine, zaštite prirode i rada sa mladima. Smešten je u starom jezgru Sremskih Karlovaca i sačinjen je od dva objekta. Fruška Gora, to je zgrada iz 18. veka, rekonstruisana 2008. godine, i Dunav, savremena zgrada u dvorištu centra, izgrađena 2012. godine. Održiva zgrada Ekološkog centra Radulovački je energetski efikasna i izgrađena je po principima održive arhitekture i koristi obnovljive izvore energije. Energiju zemlje za zagrevanje i hlađenje objekta i energiju sunca za zagrevanje tople potrošne vode, kao i za proizvodnju energije u sali košnica. Od 2015. godine objekat nosi oznaku kvaliteta Saveta Evrope, Evropski omladinski centar. Ekološki centar Radulovački je u maju obeležio 18 godina postojanja, punoletstvo. O tim godinama, o radu, o uspesima, o željama govori Aleksa Jeftić, predsednik pokreta Gorana Vojvodine.
1: Ni kod svojih saradnika, ni sam lično, nisam svesan tih 18 godina koje su brzo prošle, ali građevine i stvari koje smo uz veliku podršku i pomoć porodice Radulovački, pa i porodice Radetić i jednog velikog broja civilnih organizacija sa područja naše zemlje, pa regiona, pa i šire kad je u pitanju Evropa, smo došli u poziciju da smo sada jedna prepoznatljiva sredina i po ekološkom centru Radulovački, koji je već 12-13 godina jedini evropski omladinski centar van Evropske unije, a moram da kažem da smo prošli

Bile su ovo tipične klavirske kompozicije kakve su nastajale u Srbiji u drugoj polovini 19. veka. Dva listića iz glasovne zapisnice Roberta Tolingera, srpskog Čeha, koga sam već pominjala tokom ovog našeg ciklusa kao veoma zaslužnog za muzički život Srbije u doba romantizma. U jednoj od prethodnih emisija već sam kazala da je 1824. godine lekar Vita Komita nabavio i doneo u Srbiju prvi klavir na kome je počela da uči muziku Miloševa kćerka Savka. A već 1829. i Milošev brat Jevrem nabavio je klavir za svoje kćeri. Prisustvo višeglasnog instrumenta biće veoma značajno i za način na koji se slušala muzika, jer u zemlji praktično nije ni bilo tradicije sviranja i slušanja bilo kakve muzike osim narodne, koja dakako nije bila zasnovana na principima tonskih rodova dura i mola zapadnoevropske umetničke muzike. Trebalo je dakle prvo naučiti Srbe da slušaju zapadnoevropsku muziku koja je bila višeglasna i gde je harmonija bila jedan od glavnih nosilaca muzičkog izraza, a za to je idealan instrument bio baš klavir. Prvi naši pijanisti bili su i prvi naši kompozitori. Ali da li se stvarno u punoj meri može reći da su bili i naši, s obzirom na činjenicu da su bili rođeni i obrazovani van teritorije današnje Srbije? Kornelije Stanković u Budimu 1831. a Jovan Paču u Subotici 1847. godine. Većinu svojih klavirskih kompozicija Stanković je osmislio kao harmonizacije i ili varijacije poznatih varoških pesama i svirao ih na svojim koncertima od ruskih gradova do Pešte i Beča. Zahvaljujući novinskim prikazima Stankovićevih koncerata po Srbiji saznajemo da su sredinom 19. veka već postojali klaviri i u takvim srpskim mestima kao što su Šabac, Čačak ili Loznica. Služeći se melodijama iz Kornelijevih kompozicija, Nikolaj Rimski-Korsakov je komponovao svoju srpsku fantaziju, a Čajkovski svoj slovenski marš. Ipak, najpoznatija tada, a danas još uvek svirana Stankovićeva klavirska kompozicija su varijacije na temu pesme Što se bore misli moje, čiji je tekst po svoj prilici ispevao knez Mihajlo Obrenović. Kao neposredno svedočanstvo kako se tada u Srbiji slušala muzika, neka posluži odlomak kritike iz časopisa Šumadinka iz marta 1856. godine. Jučerašnji koncert Kornelija Stankovića ispao je na opšte zadovoljstvo izabrane publike i svaki je bio ushićen. Osobito su se dopale srpske pesme stavljene u varijacije, a sve je nadvisila Što se bore misli moje, u kojoj je Kornelije Stanković razvio svoju najveću veštinu i čisti narodni ukus. Začudo je da se u tako mnogim varijacijama svugde mogla poznati tema iste pesme.

Bile su ovo Svetosavska pesma i Rapsodija broj 6 Jovana Pačua, a odsvirala ih je Mirjana Šuica Babić. Nakon violiniste Krančevića i pijaniste Pačua, a posle 1870. godine, na koncertnim podijumima Srbije pojavljuje se znatan broj mladih umetnika, instrumentalista i pevača. Pijanistkinje Jovanka Stojković, koja je nastupala i u Parizu, a bavila se i komponovanjem za svoj instrument, potom Olga Vasiljević i Sidonija Ilić, violončelista Robert Tolinger i bariton Dušan Janković. U devetoj deceniji pretprošlog veka njima se pridružuju i pijanisti Zorka Sibinkić, Jelena Šopović i Cvetko Manojlović, violinista Stevica Stojanović, kao i pevači Adela Vasiljević, Stevan Deskašev, Žarko Savić, Sultana Cijukova, Sofija Sedmakova i Draga Savić, ali to je već područje muzičke scene koje zahteva posebnu emisiju. U današnjem nastavku ciklusa Kako slušati muziku, ostalo je da upotpunim priču o instrumentalnoj muzici prikazom razvoja njenih najsloženijih žanrova, žanrova orkestarske muzike. Stoga ću se vratiti u prvu polovinu 19. veka, kada je jednog od prvih muzičara koji su došli u Srbiju, Josifa Šlezingera, knjaz Miloš angažovao ne samo da podučava njegovu kćer sviranju na klaviru, već i da sastavi prvi vojni orkestar. Sada ćemo emitovati jedan redak arhivski snimak. Biće to prve kompozicije za instrumentalni ansambl nastale na tlu Srbije pre više od 150 godina iz pera Josifa Šlezingera. To je ciklus nazvan Tri marša za četvorogu.

Bili su ovo tri marša za četvorogudje, zapravo za dve violine, violončelo i kontrabas iz pera Josifa Schlesingera, prve kamerne kompozicije nastale u muzičkoj istoriji Srbije, a odsvirali su ih Uroš Pešić i Živojin Velimirović violine, Relja Četković violončelo i Vojin Draškoci kontrabas. Orkestarska muzika u Srbiji 19. veka bila je vezana ili za vojne orkestre, od kojih je prvi bila Schlesingerova knjažesko-srpska banda, ili za muzičku scenu, za operete i popularne komade s pevanjem. No i u Srbiji, a i u krajevima koje su naseljavali Srbi, počev od 1860. godine, osniva se sve više orkestara, bilo pri gimnazijama, bilo pri pevačkim društvima. Bili su to dakako diletantski ansambli koji su nastupali u svojim matičnim gradovima Beogradu, Kotoru, Pančevu, Kragujevcu i Vršcu u okviru već pominjanih muzičkih priredbi, beseda sa pojedinim tačkama. Kako se muzički život sve više profesionalizovao, a nije se u odgovarajućoj meri i finansijski stabilizovao, to se u Srbiji razvio običaj koji postoji i danas kao tradicija da jedan muzičar svira u nekoliko orkestara. Prvi programi prvih orkestara u Srbiji bili su sastavljeni od obrađenih i pojednostavljenih kraćih kompozicija inostranih autora. Osim koračnica i marševa, vojnih kapela, posebna vrsta orkestarskog muziciranja odvijala se u pauzama između činova kakve pozorišne predstave, ali i činova opera i opereta. Prošlo je svega nešto više od dve decenije, između 1839. kada je u Šapcu osnovan naš prvi orkestar Knjažesko-Serbska banda i 1860. kada su gotovo svi gradovi Srbije, kao i oni u okolnim zemljama koje su naseljavali Srbi, već imali priliku, barem da čuju, ako već i da nisu organizovali svoj, makar amaterski orkestar. U Beogradu su, na primjer, počev od 1844. godine, gostovali orkestar Praškog konzervatorijuma, Bečki duvački orkestar, pa čak i orkestar Johana Štrausa sina. Na programima pomenutih, ali i drugih amaterskih orkestara nalazile su se popularne uvertire, varijacije, potpuriji, fantazije i divertimenta. Tako se na programu Štrausa sina, koji je prvi Evropu upoznao sa sladošću i milinom naših narodnih melodija, našla i Aleksandrova četvorka, posvećena njegovoj svetlosti, premilostivom gospodaru i knjazu našem, potom slovenska spevanija, srpski narodni marš, velika svirka iz srpskih narodnih pesama, koju je Štraus sam sačinio i uredio.

Bilo je ovo uvertira Kosovo, Davorina Jenka, jedna od prvih samostalnih orkestarskih kompozicija u Srbiji, nastala 1872. godine za vreme dok je Jenko bio na dužnosti kapelmajstora orkestra Beogradskog narodnog pozorišta. Poslednje decenije 19. veka srpski orkestri počeli su da savlađuju i ozbiljniji simfonijski repertoar. Evo šta je kritika novosadskog časopisa Zvezda zabeležila 3. juna 1899. godine o pozorišnom orkestru koji je uz dirigentsko vodstvo Dragutina Pokornog između ostalog izveo i Beethovenovu pastoralnu simfoniju. Za naše prilike bilo je čak izvrsno. Jedino što se tiče tempa, prvi deo je trebalo još malo lakše svirati, a treći stav, seljačko veče, trebalo je da ide dvoimbom brže. Uostalom, bas partije su se vrlo slabo čule za vreme celog koncerta, a od svih delova najbolje je izveden drugi deo, Grmljavina i Oluja, a po najslabije, poslednji. Te iste 1899. godine Stanislav Binički osnovao je Beogradski vojni orkestar, prvi simfonijski orkestar u Srbiji. Binički 1904. osniva i orkestar nazvan Muzika Kraljeve garde, sa kojim je, osvajajući polako repertoar, počeo od Schubertove Nedovršene i Mozartove Jupiter simfonije, a sa horom Stanković stigao i do izvođenja Haydnovih Sedam reči Hristovih i Stvaranje sveta 1906. i 1907. pa i do Beethovenove Devete simfonije 1910. godine.

U današnjem putu svile u kojem uz Arta Degzela otkrivamo tajlandsko ostrvo Komak, upravo ste čuli dva komada klasične tajlandske muzike. Bila je to najpre pesma Vai Kru iz repertoara Mo Lam koju izvela Chavivan Damneon u spratnju Tonka Mataikla, svirača usnih orgulja Kaen, a potom komad Kim Leg koji izveo ansambl Panom Proma. Vlasnik odmarališta u kojem smo oceli objašnjava Degzel u nastavku svog putopisa je krupan Tajlanđanin koji se predstavlja kao pom, neprestano zbija šale i svuda ide bez košulje. Čitavog dana se može naći u centru svog minijaturnog naselja u kojem je na travi improvizovao restoran poređavši nekoliko stolova i stolica i iznad njih podigao nasrešnicu pod kojom gosti mogu da se sklone ako ih tokom kišne sezone zatekne po

0: Uređenje braka kao ustanove kroz kanonske državne propise započelo je još u srednjovekovnoj srpskoj državi. Padom pod osmansku vlast ovaj proces je prekinut, a u uslovima slabe države i crkvene vlasti značajnu ulogu u regulisanju bračnih odnosa preuzelo je samo društvo. Praktični interesi i narodne potrebe dobili su tada prevagu na crkvenim kanonima i državnim propisima. Obnovljena srpska država 19. veka u saradnji sa crkvom nastojala je da prekine takvu praksu i ponovo uspostavi svoju kontrolu nad bračnim odnosima. Iz knjige Brak u modernoj Srbiji Aleksandre Vuletić, izdavač Laguna, 2025. godina. Poštovani slušalci Radio Beograda 2, emisije Riznica, dobrodošlicu ove nedelje želim doktor Aleksandri Vuletić, višem naučnom saradniku Istorijski institut Beograd, autorki pomenute knjige Brak u modernoj Srbiji. Naša današnja gošća bavi se istraživanjem društvene istorije Srbije u 19. i početkom 20. veka. Aleksandra, dobrodošli.
1: Hvala vam na pozivu, dobar dan.
0: Tema kojom se vi bavite, koliko je obrađivana u našoj istoriji i zašto je ona važna za razumevanje šireg istorijskog konteksta? Da kažem i ovo našim slušalcima, vi ste 2008. odbranili doktorsku disertaciju Brak u Kneževini Srbiji. Zašto je ova tema važna?
1: Pa čini mi se da se toj temi nije dovoljno pažnje poklonilo u dosadašnjoj historiografiji, a ova tema je, mislim, važna iz razloga što je bračna politika imala veoma važno mesto u državnoj politici 19. veka, naročito u prvim decenijima 19. veka, u vreme stvaranja moderne srpske države i društva. Treba napomenuti da je u to vreme brak imao mnogo više društvenih funkcija nego što ga ima danas. Razlog tome je što je onovremeno društvo u odnosu na sadašnje vreme bilo manje razvijeno. I brak je dakle imao više funkcija, kao primjer navešću ekonomsku funkciju. Manje više znamo da je većina stanovništva Srbije u to vreme živjela na selu i da se u okviru porodice koja se temelji na braku, da se u okviru porodice odvijao celokupni ne samo život već i rad svakog člana seoskog domaćinstva. Iz tih razloga brak je imao važnu ulogu u državnoj politici jer je država kroz uređenje braka kao osnovne društvene institucije uređivala i društvo u celini. To uređenje je, na primjer, počelo već tokom prvog srpskog ustanka. Već 1805. godine, dakle samo godinu dana po izbijanju ustanka, prota Mateja Nenadović je sastavio jedan zakonik na osnovu srednjovekovnog srpskog zakonodavstva, zakonopravila Svetoga Save ili Krmčije. I u tom zakoniku je, na primjer, zanimljivo da je odmah posle prve tačke kojom se zabranjivalo ubistvo kao najteži društveni prestup, da se drugom tačkom zakonika zabranjivala otmica devojke, što govori o tome da je ovaj običaj bio veoma rasprostranjen u to vreme. I tokom prvog ustanka izdato je nekoliko naredbi, Karađorđ je izdao nekoliko naredbi kojom se otmica devojke zabranjivala. A inače zanimljivo je da se sam Karađorđe oženio otmicom pre ustanka kada je bio hajdučki harambaš,

A takođe i mnogo, nekoliko članova svoje hajdučke družine takođe oženio otmicom, međutim sada u novim društvenim okolnostima kao vođa naroda on je nastojao da ovaj običaj iskoreni. Ti napori države ka uređenju braka nastavljeni su i po okončanju ustanka u još većoj meri za vreme vladavine kneza Miloša. On je 1818. godine, dakle 3 godine po okončanju ustaničkih borbi, izdao jednu opširnu uredbu o braku u 7 tačaka, u kojoj je zabranio mnoge društvene običaje u vezi s brakom koje je smatrao štetnim za razvoj društva u celini, a to su pored otmice devojaka, bila kupovina devojaka, dobegavanje devojaka, zatim je zabranjen samovoljan razvod bez dozvole crkve, zabranjeno je nametanje roditeljske volje mladima prilikom sklapanja braka, jer se to kosilo sa hrišćanskim principima o braku kao koji je trebao da bude rezultat slobodne volje supružnika. Mislim da je važno napomenuti da je u to vreme, tokom čitavog 19. veka, odnosno sve do sredine 20. veka, brak sklapan u crkvi. Dakle, brak se sklapa i razvodi u crkvi. Za razliku od zapadnoevropskih zemalja u to vreme, u kojima se postepeno posle francuske buržoaske revolucije počinje da se uvodi građanska forma braka. Dakle, tamo brak se i dalje sklapa u crkvi, katoličko, odnosno protestantskim crkvama, ali da bi država priznala taj brak, morao je biti sklopljen i pred građanskim vlastima. U Srbiji građanska forma braka ne postoji u to vreme i uvodi se tek po okončanju Drugog svetskog rata. Ali bez obzira na to, država je tokom čitavog 19. veka, a naročito u prvim decenijima 19. veka, vodila jednu veoma intenzivnu bračnu politiku i regulisala mnoge aspekte bračnog života, uključujući i one koji su imali širi društveni značaj, kao što su, na primjer, svadbe. Na primjer, knez Miloš je zaključio da svadbe u Srbiji traju predugo, po 5, 6, 7 dana, da se na njima mnogo troši, da se ljudi, pojedinci i opijaju, pa dolazi do tuča, do svađa i tako dalje, i da to sve šteti društvu u celini, i zbog toga je, na primjer, 30. godina doneta uredba po kojom je propisano da svadbe u Srbiji smeju da traju samo 2 dana, sa primjedbom da se drugoga dana svatovi već razilaze, a da, na primjer, mladoženje u svatove može da povede samo 4 svatova. Ova naredba je obznanjena u srpskim novinama na naslovnoj strani, to je dakle prvo zvanično glasilo koje je izlazilo u Kneževini Srbiji. Takođe, na primjer, uprava Varoši Beograda je 40. godina 19. veka, na primjer, donela propis kojim se zabranjuje deci da se nedeljom skupljaju ispred crkve kad svatovi izlaze, pa da viču kume izgore ti kesa. E sad, iz ovog posljednjeg primjera se vidi da bez obzira što je propisima su zabranjivani ovakvi običaji, da realizacija tih propisa nije bila baš tako efikasna i mnogi od ovih običaja, uključujući i posljednji koji sam pomenula, su preživeli i do današnjeg dana. Svi ti propisi koje država izdavala tokom 20. i 30. godina su na neki način krunisani sa 2 zakona. To je prvo crkveni zakon o sklapanju braka izdat 1837. u kojem su detaljno propisani uslovi za sklapanje braka, i građanskim zakonikom iz 1844. U ovom zakoniku je više od 50 članova bilo posvećeno braku, dakle regulisanju bračnih odnosa. Između ostalog, ovim zakonikom je ozvaničena ona patrijarhalna norma o prevlasti muškaraca u braku. Dakle, muškarac, odnosno muž, je glava porodice, on se brine o materijalnom blagostanju žene i dece, dok je dužnost žene da muža sluša, da mu pomaže i da brine o kući, naročito o deci. Inače, dužnost oba supružnika, i muža i žene, je da žive u uzajemnoj slozi, i dakle svaka vrsta nasilja, i fizička i verbalna, nije bila poželjna. Takođe, za brak je važan još jedan zakon, to je kazneni zakon iz 1860. godine, u kojem postoji nekoliko tih društvenih, da tako kažem, običaja koje

0: čisti uredni, da se kuva ručak, peru sudovi i slično. A opet žene se žale da muževi ih, na primjer, ne izdržavaju, da ne rade dovoljno i da materijalno ne doprinose, odnosno ne daju im dovoljno novca, na primjer, u gradu za kupovinu namirnice i sl. I on, mnogi iz tih razloga žele da se razvedu, ali ti razlozi nisu kanonski opravdani i razvod se ne može zbog toga dosuditi. Takođe, neki navode i da nemaju nikakve primedbe na svog supružnika, niti muževi na žene, niti žene na muževe, već samo da ih ne vole i da na osnovu toga što ih više ne vole, ne žele da žive sa njima. To takođe nije bio kanonski opravdan uzrok za razvod braka i crkva, odnosno crkveni sudovi pred kojima se vode brakorazvodne parnice imali su velike muke sa ovakvim supružnicima. Dakle, oni brak nisu po zakonima smeli da dodele, a supružnici nisu želeli da žive zajedno. I tu sad nastaju mnogi problemi, tako muževi napuštaju žene, žene napuštaju muževe, onda policijske vlasti dobijaju nalog da odbegle supružnike vrate i da ih silom nateraju da žive pod zajedničkim krovom. Oni opet posle odlaze i tako dalje i tako dalje. Znači, to je bilo dosta problema, naročito krajem 19. i početkom 20. veka, kada se o tome piše u crkvenoj štampi, u svetovnoj štampi, da su konzistori, odnosno crkveni sudovi, pritisnuti mnogobrojnim bračnim parnicama, i to je jednostavno postaje jedan društveni problem o kojem se naširoko u to vreme raspravlja.
1: Miras, kako je zakonski bio definisan, ili on imao neko zakonsko pokriće?
0: Za razliku, na primjer, od kupovine devojaka koju država pokušava da iskoreni, država se u slučaju miraza ne opire. Znači, roditelji devojke mogu da daju miraz koliki god hoće i s druge strane muškarci mogu da traže, ako mogu da dobiju u miraz šta god žele. Miraz je za državu bio važan zato što je on bio jedan, tako kažem, društveni mehanizam, o tome sam malo pre govorila, u povezivanju porodica i u tom jednom društvenom razvoju. Znači, miraz je doprinosio društvenom razvoju kao sredstvo povezivanja različitih profesionalnih i društvenih krugova. I u tom smislu država ne interveniše kao što je to interveniše u slučaju kupovine devojaka. Jedino ona to reguliše. Znači, kao što smo rekli, u slučaju razvoda ili smrti supruge, muž je dužan da taj miraz vrati. E sad, kao i danas, nastupa problem ako je taj miraz umeđu vremenu potrošen. Onda on nema od čega da vrati supruga ako je razvedena, odnosno njeni roditelji, ako je ona umrla umeđu vremenu. Dakle, tu se vode sudski procesi, ali često bez nekog
1: srećnog kraja.

0: Talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica. Sa nama u studiju je naša draga gošća, dr. Aleksandra Vuletić, viši naučni saradnik Istorijskog instituta Beograd. Povod našem sabranju ove nedelje je njena nova knjiga Brak u modernoj Srbiji 2025. godina. Aleksandra, nastavljamo priču o braku u modernoj Srbiji, prva polovina, druga polovina 19. veka. Govorili smo u prethodnom segmentu o mirazima. Da li je bilo zakonski propisano kada može devojka i momak da stupe u brak? Koja je bila granica za muškarca, a koja za žene?
1: Da, to i donja i gornja granica za stupanje u brak je bila propisana zakonom. Zakonom o crkvenom braku iz 1837. godine propisano je da donja granica za stupanje u brak za žene je 14 godina, a za muškarce 17. Građanskim zakonikom iz 1844. godine ova granica za žene je pomerena na 15 godina, dok je za muškarce ostala 17 godina. Sa današnje tačke gledišta ove godine izgledaju suviše mlade, možda i nezrele za stupanje u brak, ali moram da napomenem da je ta donja granica slična bila i u drugim evropskim zemljama. Dakle, u to vreme jednostavno brže se sazrevalo i taj neki životni ciklus se brže odvijao nego što se odvija danas.
0: A i više se radilo na selu i u svim evropskim državama.
1: Jeste. I brak je u to vreme imao, to sam već rekla, na selu izuzetan ekonomski značaj. I bez obzira što je propisana ta donja granica, mnogi na selu su, mnogi roditelji su tražili da svoje sinove prvenstveno ožene i pre nego što napune 17 godina, a kao razlog su navodili da nemaju dovoljno radne snage, pošto u to vreme i smrtno stanovništvo je bila velika i mnoge porodice su oskudevale u radnoj snazi, pa tako, na primjer, jedan otac se žali da su mu dvojica sinova stasali za ženidbu, umrli, i onda je on zaželo da oženi svog sina u dobu kada je, na primjer, imao 15 godina. Takvih zahteva je bilo mnogo i država i crkva su pojedinim slučajevima izlazili im u susret, naravno kada ta donja granica nije bila i suviše niska. S druge strane, i ta gornja granica za stupanje u brak bila je propisana, tako da je tokom većeg dela, odnosno tokom prve polovine 19. veka, gornja granica za stupanje u brak bila za žene samo 40 godina, a za muškarce 50 godina, da bi kasnije u drugoj polovini 19. veka pomerena naviše, pa su žene mogle da se udaju do 50. a muškarci do 60. godine, ali ukoliko je se radilo drugom ili trećem braku, morali su da traže ipak dozvolu nadležnog arhijereja, jer se smatralo da muškarci i žene u tim, uslovno rečeno, za to vreme odmaklim godinama, da im brak nije potreban, odnosno dopuštalo im se da se udaju, odnosno žene, samo u slučaju ako su bili egzistencijalno ugroženi. Ali ako su, na primjer, živeli sa braćom, sestrama, sa svojom decom koji su bili oženjeni, dakle, smatralo se da nemaju nikakve razloge da stupaju novi brak i te neke emotivne potrebe su uopšte nisu uzimali u obzir. Dakle, kod starijih ljudi dozvoljavan je brak samo u slučaju egzistencijalne potrebe. Dakle, emotivne potrebe se uopšte nisu uzimali u obzir. Također, prema odredbama srpskih, odnosno crkvenih kanona, u brak se moglo stupiti tri puta, i to u slučaju smrti jednog od partnera. Imajući u vidu da, kao što sam rekla, da je smrtno stanovništvo bila velika i da se često umiralo u mladim godinama, mnogi su već u ranim 30. godinama već bili trostruki udovci, odnosno udovice, i u izvesnim slučajevima mogli su da dobiju dozvolu da stupe i u četvrti brak, ali samo sa dozvolom nadležnih crkvenih vlasti, dok peti brak nije bio dozvoljen. Za vreme kneza Miloša, kada je on imao odlučujuću ulogu u svim pitanjima, pa i u pitanjima sklapanja braka, on je

Maja 1954. godine snimljena je u Beču longplay ploča koja danas ima kultno mesto i objavila ju je diskografska kuća Amadeo i na njoj su prvi put snimljena izvođenja dve kantate Johana Sebastijana Baha na instrumentima iz epohe.

No, značaj snimka iz 1954. godine leži ipak u tome što je to prvo zabeleženo izvođenje Bachovih kantata na starim instrumentima, iako su muzičari koristili moderna gudala i žice. Na ovom izdanju, koje, uprkos povremenim izvođačkim nesavršenostima, predstavlja pravu dragocenost za svakog diskografskog kolekcionara, nalaze se kantate broj 54 i broj 170, upravo i slušamo, kao i Agnus Dei iz Pasije po Mateju Johana Sebastijana Baha.

0: umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu, 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slotter festival, petak i subota, 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Eko.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Muzički festivali reprodukujemo snimak koncerta sa prošlogodišnjeg festivala u Edinburgu, održanog 14. avgusta u Queen's Hallu. Violinistkinja Bomsori Kim i pijanista Thomas Hope izvodili su dela Gabriela Forea, Karola Šimanovskog, Ignaca Paderevskog i Henrika Vjenjavskog. Snimak nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija. Bomsori Kim je dobitnica nagrada na takmičenjima Čajkovski, ARD-ovom međunarodnom muzičkom takmičenju i takmičenju Kraljice Elizabete. Nastupa u vodećim svetskim koncertnim dvoranama, a među predstojećim angažmanima izdvajaju se turneje po Evropi i Aziji sa bamberškim simfoničarima pod upravom Jakuba Hruše, kao i debi sa parijskim i filadelfijskim orkestrom. Ekskluzivna je umetnica kuće Deutsche Grammophon, a poljsko muzičko izdavaštvo poverilo joj je ulogu ambasadorke muzike Gražine Bacević. Pijanista Thomas Hope sarađivao je sa umetnicima kao što su Yitzhak Perlman, Antje Whitehouse i Wilde Frank. Nastupa širom sveta kao pijanista nagrađivanog Atos Trija, osnovanog 2003. godine. Nastupa i kao klavirski saradnik na međunarodnim takmičenjima. Aktivan je i kao profesor klavirske kamerne muzike na Univerzitetu umetnosti Folkwang u Essenu, jednom od najznačajnijih visokoobrazovanih centara za muziku, pozorište, dizajn i nauku u Nemačkoj. Na početku emisije slušat ćete kako ovo dvoje umetnika sviraju Foreovu sonatu za violinu i klavir u A-duru, broj 1, opus 13, sa stavovima Allegro molto, Andante, Scherzo, Allegro vivo i finale Allegro quasi presto.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Žene u muzici. Poštovani slušaoci, večeras su pred vama orkestarska dela Melboni u izvođenju članova škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Rumona Gambe s albuma koji je 12. juna 2026. godine objavila izdavačka kuća Shandoz. Emisiju započinjemo orkestarskom svitom Žene iz legendi ili Legendarne žene, koje je Melboni komponovala 1909. godine. Nazivi su Ofelija, Saloma i Kleopatrina pesma.

Pratite emisiju Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večera slušamo orkestarska dela Melbourne. Upravo ste čuli svitu Žene iz legendi ili Legendarne žene iz 1909. godine u izvođenju škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Rumona Gambe. Rođena je u Parizu 1858. godine kao Melanie Lemboni, a njen talenat razvijao se uprkos protivljenju konzervativne porodice. Zahvaljujući podršci Cezara Franka, upisala je Parijski konzervatorijum 1876. godine, gde je studirala harmoniju, klavir i kompoziciju kod

uglednih pedagoga tog doba. U nastavku emisije slušat ćete još dva dela ove francuske kompozitorke. Svitu u formi valcera, opus 363 iz 1898. kao i dva stava iz orijentalne svite, opus 482, koju je Mel Boni komponovala 1900. godine. Škotskim simfonijskim orkestrom BBC-a diriguje Rumon Gamba.

škotski simfonijski orkestar BBC-a pod upravom Rumona Gambe izveo je dva stava iz orijentalne svite opus 482 i svitu u formi valcera opus 363 Mel Boni. Već tokom školovanja na konzervatorijumu u francuskoj prestonici dobila je priznanja za svoja dela, ali je, svesna predrasuda prema ženama u svetu muzike, stvarala pod neutralnim pseudonimom Mel Boni. Početkom 20. veka njena dela sve češće dospevaju u javnost i bivaju izvođena u Parizu, a pohvale su joj upućivali i istaknuti savremenici, kao na primjer Camille Saint-Saëns. Od 1907. godine bila je članica Udruženja kompozitora Francuske, a kasnije i njegova sekretarka. Poslednje godine provela je povučeno, opterećena bolešću i okrenuta religiji. Preminula je 1937. godine u Sarselu. Slede tri plesa koje je Mel Boni pisala u periodu od 1904. do 1909. godine. Bure, opus 62 broj 2, Pavana, opus 81 broj 3 i Sarabanda, opus 82 broj 2. Izvode dirigent Rumon Gamba i škotski simfonijski orkestar BBC-a.

Bila su to tri plesa Melbourne u izvođenju škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Rumona Gambe. Večerašnju emisiju u istoj interpretaciji zaokružit će sakralni ples, opus 37 broj 3, koji je ova francuska kompozitorka pisala 1898. godine.

Poštovani slušalci, bio je to Sakralni ples, opus 37 broj 3, Mel Bonny, u izvođenju škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Rumuna Gambe. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena emisija Žene u muzici, koja je večeras bila posvećena orkestarskim delima ove francuske kompozitorke poznog romantizma, a koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Drama trećeg programa. Aleksandar Popović, Ništa me ne boli. Repriza.

U izvođenju Vladimira Stupnjikova čuli ste parafrazu za harmoniku Jesusa Torresa, 13 mikrokomada prema slikama Serhija Abraina. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Vek harmonike, u kojoj večeras reprodukujemo koncert Vladimira Stupnjikova, zabeležen 28. maja u Istočnom Sarajevu, u okviru festivala Akordeon Art Plus. U istom izvođenju sada ćete čuti odlomke iz kompozicije Sibirski ždralovi Andreasa Urevskog. Uzbečko-austrijski kompozitor delo je posvetio Stupnjikovu 2024. koji ga je iste godine premijerno i izveo u Beču. Autor koristi simboliku ždralova kao metaforu za čovečanstvo, za ljude koji prolaze kroz životni ciklus, ovde predstavljen godišnjim dobima. Slušamo sada stavove Leto, koje predstavlja životnu fazu razvoja i stabilnosti, i Jesen, metaforu posljednje životne faze.